Misați logices. E greu misați logices. Ce tu dunia preti. Să gapi șupă negre mor. Ce tu șevdat-o de tine.